0: Spun. Spunny fork.
1: Punny butter.
0: Zubonny band.
1: 王様に王冠。
0: 雨の日は長靴。
1: 長靴と猫。
0: そして
1: 君と僕。

0: The swan's devotion has begun, liquefied into the song. Should we be swans and drift forever? Okay. You be the swan. I'll wear the feathers. And I'll wear the feathers.
1: 君は素晴らしい翼を持っているね。
2: 翼？
1: 君はコスモスと話をしていた。

せる背伸びして見せるのだけ所詮小さなことだらけくだらねえな縛られたって心配すんなって手叩け肩叩けクラップヘンやらしさ汚さ弱

が追いつかない、心がカラカラに乾いても忘れないで、一人じゃない、あなたがここにいることが、あなたが笑っていることが、あなたが息していることが、地球を動かして、世界を回して、私を生かしているんだから、忘れないで、ここにいて、ここにいて、ここにいて。